sake manis duguna kak mas. Tako akadio ilmona kaper. Kaper mana bibodo kempung ro ome tengge iya mas. Nanging bila ro om epon matuna esap-sap. Pas ngale kak kempung lain na kak mas.